0: Patricie, Trubky a viac s Davidom.
1: Ideme na to. Ideme na to. Ideme na to.